0: 신인 강보실 대변인 구이진슈도인 최초선 예반은 돈도 카시디슈지 마당 개가 랑전되진 지성슈유김불 오늘 아가스 여구 뒤진소 개갑과 미세 차정 도각 부분인 시지 결국속 뒤진디 인불 우 뒤진소 개갑과 미제부 담바 로급전 가라마티시 개갑 순접던다가 소속 송뢰 통한 반응 그런지야야 양은 구디 실고소디 인물 별 반응실 거진가 띠니악스 대시 마당 라가 개걸 제대로 쇼육 라수닝 우즈 제대로서 개갑과 자림티 전동불 저를 한예 반응 나부터 몇 카시틱 제 하르걸 디랑가 아비안 니악스 개걸 기원영아 킴킴과 개걸 제대로 쇼스 진지성 슈승불 단일로가의 마당시 하르걸 디랑가 아비안 니악스 가보시 심슈 키스야 소소 캠캠과 디랑과 예들 실고승불 저를 한 예반은 동맥릭사 개가라진 뒤진 갑치 이리에나 미세바 마업지시 니셜 니슬닝 삼슬 반응 통나들 단일로가 인나의 마이고브 드라이어가 다디악스 니셜 삼슬닝 니슬 인지민지 통나서 만화시 이당 삼슬 원유토가 도나비야 수군호 저를 한 예반은 대식 만기밭 우증디가 참니도 슈부대지 니슬 설부디닝 제지 설부워디악스 결핏주 이제 싹 니슬 공출나비 대장만은 투지지 제시들레
1: विश्वताव्याप सुन्रे थे 136वीं संस्करण के तहत भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मन की बात का मोनपा अनुवाद श्री थोपतन ताशी से मन की बात का मोनपा अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकेंगे आज रात 8 बजे श्रोतोसी के साथ ही हमारा आज का विशेष प्रसारण अब समाप्त होता है हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे रोजाना की तरह दोपहर 2 बजे तब तक के लिए ड्यूटी कक्ष में उपस्थित कार्यक्रम निष्पादक श्री थोपतन जम्बा नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री लामसरिंग ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री न्यूटन बोरा मोनपा में अनुवादक श्री थोपतन ताशी के साथ आज की हिंदी उद्घोषिका यशी वमगु दीजिए आज्ञा नमस्कार।